0: scenen när du när du uppträder eller håller du liksom publikumsaktiviteten?
1: Jag syns inte som man ska kalla det. Jag är ganska flink till att improvisera med publikum så att det blir lite som känsla av det sker här och nu, men lite av grejen är att man måste närmast laga en liten kontrakt med glimt i ögat på de man snackar med om att nu töjer sig lite med dig och så är du lite ärlig tillbaka och så så har vi en fin dialog. Det är ju inte snack om att folk ska gå gråtande hem igen efter ett show med mig.
0: Det hade varit lite kontraproduktivt.
1: Ja, sant väl.
0: Så ja, nu har vi hört lite vad vi kan förvänta av Roar Brekke på scenen, men då har du kanske också lite förväntningar till publiken eller?
1: Du, min gode sambygding Helge Tverdal har jo bodd i byen og skryter jo voldsomt både av kulturinteressen og at folk er positive til å oppleve og se nye ting, sånn at jeg håper på det beste. Jeg vet jo det at etter å ha blitt såpass voksen som jeg er, så er det et show som gjerne treffer folk som er 40 pluss aller best. Folk som ønsker seg en historieforteller mer enn en som er så frekk at man blir litt sånn småflau av å sitte i salen. Så det Jeg håper på Café K at det er et voksen publikum som har lyst til å oppleve en ny komiker som de ikke har hørt om før.
0: Ja, det blir Odda United det her når du tar med selveste Halloween-mannen også.
1: Helge, en fin fyr, vet du.
0: Roar, det høres ut som det blir en knalle aften på Café K i morgen. 19.30 du klar, så da håper vi at det publikum også.
1: Det håper vi at folk benytter anledningen og møter opp. Jeg skal ta dem imot med åpne armer.
0: Ikke gå da vill på IKEA i dag da.